Poštovani posjetioci, stigli smo do kraja programa. Nadamo se da ste uživali. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.